Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvi.

vse, ki jim še ne bodo dovolj, DJ domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah, na velikem frajerskem openingu. 4 dni smučanja, najbolj frajerskega aprišija in žuranja na

zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
1: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
0: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Na cestah ni večjih posebnosti. Pretežno jasno bo, zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 23, na Primorskem do 26.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2026. Pred četrtkovim potrjevanjem se bo namreč z njim seznanil odbor za finance. Vlada mora danes ali jutri pripraviti tudi predloga proračunov za prihodnji dve leti. Vsako leto ju mora namreč v državni zbor posredovati najpozneje do 1. oktobra. Slovenski nogometaši bodo ob 20:45 v Stožicah igrali drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo gostili Severno Makedonijo. Ta je konec tedna doma proti Švici izgubila z 0:3.
5: Tisto, kar si želimo, je evropsko prvenstvo. Ja, pomembna tekma za nas, ampak če bomo pravi in pokazali tisto, kar smo že pokazali za prejšnji tekme, ampak čez neko malo daljše obdobje, mislim, da nas nima kaj skrbeti.
4: Tako reprezentant Jaka Bjol. V Ljubljani se začenja 25. festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo v 3 dneh ponudil več kot 400 dogodkov in aktivnosti. V spredju bodo vse življenjsko učenje, zdravje, digitalna pismenost, nove tehnologije, dolgotrajna oskrba in dostojanstveno staranje. Festival pa bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc-Musar.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
6: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober, Dejan Vunjak, Vzrok, Drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober, Modrijani, Ansambl Stil, Ines Erbus in Ansambl Odlom.
8: Vstopnice, Petrol in Entrio.
6: Oktoberfešta Juršinci. Big Bang, big bang. V novo šolsko leto

0: ure za vsak dan. Skiroj pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
1: Hofmann stroj je med lepo.
2: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
3: Špan festival mobilnosti.
4: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
3: Špan festival mobilnosti.
4: Predstavitev vseh storitev Špan centra mobilnosti ter druženje in zabava.
3: Špan festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
4: 2. oktobra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
5: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
6: Ati, mami, daj se imaš muča.
0: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z vpisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.
7: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
0: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
9: Super sreda, super cena.
0: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: akcije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah pred delovnimi zaporami. Previdno med Mirno pečjo in Trebnjem zahod proti Ljubljani, tam žival ovira promet, ukvarjeno vozilo pa ovira promet med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pretežno jasno bo, zjutraj in del do poldneva bo ponekod po kotlinah megla, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 23, na Primorskem do 26.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši se bo danes končala redna seja državnega zbora, ki se je začela prejšnji ponedeljek. Predsednik vlade bo odgovarjal na vprašanja v zvezi z nacionalno varnostjo in zunanjo politiko, kot tudi glede izpolnjevanja predvolilnih obljub ter ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu. Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani pristojni opozarjajo na nujnost zmanjševanja količin zavržene hrane. V Sloveniji je predlani največ odpadne hrane nastalo v gospodinstvih. K zmanjševanju zavržkov pa lahko prispevamo vsi v prehranski verigi, predvsem z ustreznim shranjevanjem, načrtovanjem nakupov in ponovno uporabo ostankov hrane. Lek bo v Lendavi odprl nov visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Investicija je vredna več kot 400 milijonov evrov in je ustvarila več kot 300 delovnih mest. Projekt, ki ga je podprla tudi država, bo prispeval k varnejši oskrbi zdravili in razvoju slovenskega gospodarstva.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja, drag-

0: Dragi naši, v Mariboru se je prejšnji četrtek začel 26. festival najstarejše vinske trte.
1: Ja, res je, in vrhunec tega 4-dnevnega praznika vina, kulinarike in kulture pa je bil, se pravi, ta vrhunec je bil v nedelo, ker je bila že 40. Jubilejna trgatev 450-letne Guinnessove rekorderke, se pravi, najstarejše trte na svetu.
0: Pač noro, res. Mislim, Bog daj vsem nam tako trpežnost, kot ima ta naša slovenska vinska trta. To pomeni le, da je ona preživela vojne, pa menjave držav, pa različne oblasti, pa ona še vedno rodi.
1: Ja, ta trta je res zelo slovenska, ne? In se vemo, pri nas imamo radi naše stvari, radi imamo tradicijo, se pravi domačo govejo župo, nedeljsko kosilo, harmonko in pa seveda vprašanje, a boš enega? Zaradi tega, ker Slovenc reče enega, ne? Vsi vemo, da je to zelo ohlapna merska enota, ne? Tako da, če se vse spije, nič ba ta trta, bo zagotov še na mnoga leta obradila sodove tega rujnega slovenskega vinca.
0: O, če bi bila človek, ne bi pri teh letih verjetno že rekla, otroci, jaz sem svoje oddelala že zdavni, ampak ne, na Štajerskem pa ne. Tukaj greš pri 450 letih še vedno septembra na šiht, pa še celo mesto pride gledat, kako delaš.
1: Legenda.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se počutim, pa te zalezujem. Ti kraljica lepo

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek, 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in THK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Živa ovira promet med Mirno Pečjo in Trebnjem, zahod proti Ljubljani, predmet pa ovira promet v predoru Trojane proti Ljubljani. Pretežno jasno bo, zjutraj in del do podneva bo ponekod po kotlinah megla, v delih Primorske bo vihala šibka burja, temperature se bodo povzpele do 23, na Primorskem do 26.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Policijsko poročilo o varovanju predsednice Nataše Pirc-Musar ob nesreči v Kopru je pokazalo odstopanje od pravil iz priročnika za osebno varovanje. V spremljevalnem vozilu pred predsedničinim vozilom je bil namreč le voznik, čeprav priročnik predvideva tudi prisotnost varnostnika. Stroka ocenjuje, da gre za neupoštevanje pravil, zaradi česar bi lahko sledila tudi disciplinska odgovornost. Luka Dončić je pred začetkom nove sezone povedal, da je po okrevanju v odlični fizični in mentalni formi ter nestrpno pričakuje sezono. Poudaril je, da bo mlada in nova ekipa potrebovala čas za uigravanje, pri čemer so pomembne tudi pripravljalne tekme. Po odhodu LeBrona Jamesa je Dončić postal osrednji obraz Lakersov in pravi, da je ponosen na vlogo vodje ekipe. Ob svetovnem dnevu srca pristojni opozarjajo na pomen skrbi za zdravje srca in pravočasnega ukrepanja. K preprečevanju bolezni pomembno prispevajo zdrava prehrana, gibanje, dovolj spanja, obvladovanje stresa in nekadilstvo. Pomembno pa je tudi poznavanje dejavnikov tveganja.
4: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
6: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu. In razkrito skrivnost. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
7: Tok, tok.
8: Kdo je?
7: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
8: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super cena.
9: Bliža se Presta Fest 2026.
10: Čakajo vas akcijske cene pijače, hrana z bavarskim pridihom, slavnostna otvoritev dogodka Zgodbo vodice ob 18. in žur z DJ Zormanom.
9: V soboto, 3. oktobra v dvorani kulturnega doma Vodice. Vstop prost, neobvezen dress code, dirndl in lederhosen.
11: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
12: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
13: Angleščina, francoščina, 5.
12: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
9: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
14: Če boli, ne čakaj. Pridi v

0: Mater.si.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
0: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
2: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
3: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
4: Marta, kam pa kam?
5: V Avtotehno Vis grem.
4: Imaš nastop?
5: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dobro jutro, nekaj minut čez sedmo, zdaj na vaše zvočnike prihaja ansambel Unikat, pa za njimi pa še Gadi in...

0: situacije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih opoznicah, na cestah, kjer so dela. Pokvarjeno vozilo ovira promet med Srminom in predorom Tekani proti Ljubljani, ter pred predorom Podmilj proti Mariboru. Pretežno jasno bo, zjutraj in del do podneva bo ponekod po kotlinah megla, v deli Primorske bo vihala šibka burja, temperature se bodo povzpele do 23, na Primorskem do 26.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Člani odbora Državnega zbora za zdravje so dali zeleno luč vladnemu predlogu zakona.

0: zakona v javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki so ga obravnavali po nujnem postopku. V opoziciji so bili kritični do financiranja sklada, ki posega v sklad za razvoj nevladnih organizacij, v koaliciji pa so utrdili, da financiranje nevladnih organizacij ni ogroženo. Policisti so na domu nekdanje poslanke SDS-a Alenke Helbl v Radljah ob Dravi opravili hišno preiskavo in zasegli eno rastlino, za katero sumijo, da je konoplja. Bivša poslanka je povedala, da je rastlino imel njen mož, ki ima pljučne težave, v upanju, da bi mu pomagala. Policija je potrdila preiskavo in rastlino poslala v analizo. V Pragi je včeraj več tisoč ljudi protestiralo proti politiki desne vlade predsednika vlade Andreja Babiša. Organizatorji so opozorili na vprašanja dezinformacij nacionalne varnosti, financiranja javnih medijev in morebitnega konflikta interesov. Udeležence so pozvali tudi k udeležbi na prihajajočih volitvah. Glasbenik Rod Stewart bo svojo turnejsko kariero, ki se je začela v času njegovih najstniških let, v 60-ih letih minulega stoletja, sklenil s turnejo, ki se bo začela aprila prihodnje leto. Ta vključuje koncerte v Glasgowu, Birminghamu, Manchesteru in Londonu, evropski del pa bo julija zaključil v Nemčiji.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Teja, a imaš ti že pripravljeno svojo bavarsko opravo?
3: Ha? Mislim, če treba jo ven iz omare potegnem, ampak kva je porabe? A me pošiljate končno na Oktoberfest v Minhen?
2: Jale, lahko ti rečem, da jo boš to soboto mogoče potrebovala.
3: Ja?
2: Drugač pa lej, skoraj. Ampak na tvojo srečo precej bližje.
3: Ja?
2: V Vodice.
3: Ja?
2: Ja, to soboto 3. oktobra od 6. ure dalje pripravljajo Prestafest Vodice 2026.
3: V mašina, a to je taka pol domača različica Oktoberfesta.
2: Definitivno, sam da imajo na mest prest iz Bavarske, kr prave vodiške preste družine Jagodic.
3: V mašina, to pa dobro se sliši.
2: Ja, in dvorana kulturnega doma Vodice bo dobila res pravo tako bavarsko preobleko in vzdušja ne bo manjkal, ne? Za vzdušje bo poskrbela godba Vodice, za glasbo DJ Zorman, obeta pa se tudi glasbeno presenečenje.
3: V mašina, se pravi, hrana, glasba, ples, to itak zraven. Skratka, vse kar rabe za eno tako konkretno sobotno fešto, a ne?
2: Ja.
3: Kode, če imate doma dirndele ali pa lederhoze, je to taka idealna priložnost, da se končno spravite v nizomare tole.
2: Pa definitivno. In če jo pa nimate brez panike, lahko pridete tudi čisto običajno oblečeni.
3: Lej, važno, da prijete lačni, dobre vole pa pripravljeni na ples.
2: Tako da, Prestafest Vodice 2026, Kulturni dom Vodice, sobota, 3. oktober od 6. ure, pa vse do 2. zjutri. Pa še najlepši del, a ne?
3: Ja, kaj?
2: Vstop je prost, tako da izgovorov praktično ni.
3: Mašina, tule bo zdaj pa še za vse gorence interesantno.
2: Se vidimo v kulturnem domu.

se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu. 4

0: Zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga? Pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: Sreča, zabavo, narano, zabavno, frajersko, frajer radio.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in THK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča.

0: tarča na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Okvarjeno vozilo ovira promet med Srminom in predorom Dekani proti Ljubljani ter med Lukovico in Krtino. Pretežno jasno bo, zjutraj in del do podneva bo ponekod po kotlinah megla, v deli Primorske bo vihala šibka burja, temperature se bodo povzpele do 23, na Primorskem do 26.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Poslanka SD Meira Hot je uradno napovedala kandidaturo za županjo občine Piran. Ob tem je poudarila, da bo v primeru izvolitve zapustila poslanske klopi in vso energijo usmerila v vodenje občine. Pirančanom obljublja reševanje stanovanske problematike in preudaren razvoj po meri vseh občanov.
2: Nedvomno, nujno potrebujemo stanovanja za mlade družine. Neprofitna stanovanja morajo se prioritetno začeti graditi. Tukaj občina zelo zamuja. Tako da to mora biti prioriteta mandata. Potrebno je poskrbeti za boljšo zdravstveno oskrbo, za boljšo dostopnost.
0: Tako poslanka. V Mariboru so včeraj slovesno odprli prostore v središču mesta, kjer je po novem sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Po besedah predsednika vlade Janeza Janše je to prva pomladna lastovka slovenske decentralizacije, tej pa bodo sledile tudi druge. Nova sezona Evropskega košarkarskega pokala prinaša razširjeno tekmovanje z 32 ekipami in novim sistemom tekmovanja. Med udeleženci je tudi Cedevita Olimpija, ki bo prvo tekmo v sredo odigrala v Španiji. Ljubljančani bodo igrali v zahtevni skupini, sezono pa začenjajo s težavami zaradi poškodb.
3: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni je treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Vkus pove vse. Natureta.
4: Hofman stroj je met lepo.
5: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofman. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
6: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
7: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
8: Bliža se Presta Fest 2026.
9: Čakajo vas akcijske cene pijače, hrana z bavarskim pridihom, slavnostna otvoritev dogodka Zgodbo vodice ob 18. in žur z DJ Zormanom.
8: V soboto, 3. oktobra v dvorani kulturnega doma Vodice. Vstop prost, neobvezen dress code, dirndl in lederhosen.
10: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
11: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
12: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
13: Super sreda, super cena. V Meku, kepa.
14: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
15: Predsednik. Ne, poslanci itak.
16: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
17: Se naše pravljice.
18: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
19: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: informacije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Okvarjeno vozilo ovira promet med Srminom in predorom Dekani proti Ljubljani ter med Lukovico in Krtino. Pretežno jasno bo, zjutraj in del do podneva bo ponekod po kotlinah megla, v delih Primorske bo vihala šibka burja, temperature se bodo povzpele do 23, na Primorskem do 26.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2026. Pred četrtkovim potrjevanjem se bo namreč z njim seznanil odbor za finance. Vlada mora danes ali jutri pripraviti tudi predloga proračunov za prihodnji dve leti. Vsako leto ju mora namreč v državni zbor posredovati najpozneje do 1. oktobra. Slovenski nogometaši bodo ob 20:45 v Stožicah igrali drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo gostili Severno Makedonijo. Ta je konec tedna doma proti Švici izgubila z 0:3.
2: Tisto, kar si želimo, je evropsko prvenstvo. Ja, pomembna tekma za nas, ampak če bomo pravi in pokazam tisto, kar smo že pokazali za prejšnji tekme, ampak čez neko malo daljše obdobje, mislim, da nas nima kaj skrbeti.
1: Tako reprezentant Jaka Bijol. V Ljubljani se začenja 25. festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo v treh dneh ponudil več kot 400 dogodkov in aktivnosti. V spredju bodo vse življenjsko učenje, zdravje, digitalna pismenost, nove tehnologije, dolgotrajna oskrba in dostojanstveno staranje. Festival pa bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc Musar.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. Radio Frajer.
3: Dobro jutro, dober dan.
4: Dobro jutro, dober dan.
3: Ja, 29. september je danes in danes se prav praznuje nekaj, kar dela za nas 24 ur na dan. Brez dopusta, brez malce in brez pritoževanja in to je naše srce. Ja, dano zaveščanje o boleznih srca in ožilja je danes, pa tudi o zaveščanju o zdravem življenjskem slogu. Mm-hmm. Tako da Ivana, kaj po tvoje Slovencu najbolj dvigne utrip? Se pravi, ljubezen, radar, položenca, ali kaj na veselici zaslišeš svojo najljubšo pesem?
4: Jaz glasujem, da ko na veselici zaslišeš svojo najljubšo pesem.
3: Napačen odgovor.
4: A ja?
3: Ja, Slovencem najbolj zaigra srce, ki jim nekdo pred njim reče, jaz častim rundo. No, ali pa takrat bom se

0: pica, po mojem.
1: Ja, ok, to se pa tudi strinjam, ne? No, skratka, danes je pol ta dan, da naredimo nekaj dobrega za svoje srce.
2: Ja, in samo en mejhen opomnik, da malo bolj popazmo nana, ne? Mogoče kakšen sprehod več, manj stresa, če se le da, pejte do šefa, pa mu rečete ti, dej me mečkor manj stresirja, ne? Pol tudi dosti pomemben je dovolj spanja in pa normalno tudi kakšen preventivni pregled, sploh če vas skrbi, da vas kaj matra.
1: Ja, tako da danes naredite nekaj dobrega za svoje srce, tako kot smo rekli, sprehod, malo naravo, pa objemte predvsem koga, ki ga imate radi.
2: Tako, zdaj pa naj vam ta prav srčni utrip ne dvigne šef, ampak naša živahna glasba. Uživajte. Kako

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah ter predelovnimi zaporami. Okvarjeno vozilo ovira promet med Lukovico in Krtino. Pretežno jasno bo. V delih Primorske bo pihala šibka burja, temperature se bodo povzpele do 23, na Primorskem do 26.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Širitev šmartinskega podvoza v Ljubljani se zaradi nerešenih zemljišč, financiranja in postopkov še ni začela, poroča N1. Občina mora pridobiti še nekaj zemljišč in gradbeno dovoljenje, država pa mora projekt vključiti v proračun. Zaradi zahtevne prenove železniške infrastrukture naj bi dela trajala približno 2 leti in pol, zato bi bil podvoz po trenutnih ocenah lahko razširjen šele okoli leta 2030. Beograjska mestna svetnica Tanja Mičič trdi, da jo na ulici napadel župan Beograda Aleksandar Šapić in jo udaril. Po njenih besedah se je incident zgodil med sprehodom psa, ko je med njima prišlo do prepira. Mičičeva je napovedala obisk zdravnika in prijavo policiji, ki je o dogodku za zdaj še ni objavila uradnih informacij. Orkan tretje kategorije Polo je včeraj dosegal območje mehiškega polotoka Baja California, kjer je z močnim vetrom in obilnimi padavinami začel povzročati škodo. Oblasti so prebivalce pozvale k umiku v zavetišča, vojska pa je začela evakuirati ljudi z ogroženih območij.
4: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: Marta, kam pa kam?
6: V Autotehno Vis grem.
5: Imaš nastop?
6: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
8: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
9: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
8: Internorm, evropska številka 1 za okna.
10: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
11: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
12: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
13: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
14: Španj festival mobilnosti.
15: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
14: Španj festival mobilnosti.
15: Predstavitev vseh storitev Španj centra mobilnosti ter druženje in zabava.
14: Španj festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
15: 2. oktobra v Španj centru mobilnosti Brezovica.
14: Big Bang, Big Bang.
7: Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje. Telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo. Vse za wow začetek. Wow. Big Bang.
16: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
17: Ne vem. Za vsako državo ena.
16: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
18: Super sreda, super cena.
19: V Meku, kje pa?
20: Ura je
19: prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
20: Ja, res je, to je Radio Frajer, kjer se vrti sama slovenska glasba. Slišali bomo gin in tonik od Zvite Feltna. No, poglej, kada sem že enega spila. Pred tem ansambl Aktual, Bela Belisima in pa Potipa.

najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radiu. Yeah. Zvita Feltna.

0: Hello, hello, dober dan.
1: Dragi frajer in pa frajerke, mi se že konkretno prebujamo na tale torek. In Teja,
0: konkretno prebujemo, Ivana, zdaj le že čez malce.
1: Ja, glej, nikoli ne veš, mogoče pa kdo pančka, ne? V glavnem, s čim ti okušaš hrano? No, ko si umela malco.
0: Ja, s čim jaz okušam hrano? Ja. Ponavadi jezik, ampak kukar jo jaz pojem s celim telesom, palačinke so zmeri hrana za dušo, ne?
1: Okej, okay. No, ampak poslušaj to, metulji pa okušajo tudi z nogami.
0: Kaj?
1: Ja.
0: Ja.
1: Na njih imajo receptorje, torej take zaznavne točke, s katerimi lahko zaznavajo določene snovi na rastlinah.
0: Se pravi, ta metuljček, ne, prestane na roži in že ve, kva je namenil, ali pa?
1: Ja, približno nekak tak, ne. Lej, ker če bi to znali ljudje, bi bilo obiskovanje restauracij, kaj ne rečem, precej čudno, ne?
0: Joj, veš, na kva sem se zdaj asocirala. A veš, ko so zele z nogam tlačem?
1: O, ja, ali pa grozdje, lej. Sej po eni strani, pa mi tudi to.
0: Mislim.
1: No, ja. Pejmo mi rajš.
0: Ej, glavno, če imate v prihodnosti malco, upam, da vas nismo zmotile. Ja. Dobar tek.

0: Godec vseh godcev ni očel, v dolini tihi poživel.
1: Ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Pretežno jasno bo. V delih Primorske bo pihala šibka burja, temperature se bodo povzpele do 23, na Primorskem do 26.

0: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Predsednik vlade Janez Janša odgovarja na poslanska vprašanja o nacionalni varnosti, zunanji politiki, boju proti kriminalu in izpolnjevanju predvolilnih obljub. Vprašanja mu zastavljajo predstavniki Svobode, Levice in stranke SDS. Državni zbor ta teden še čakata dve izredni seji, na kateri bodo obravnavali rebalans državnega proračuna, zakon o zdravljenju redkih bolezni ter predlog ukrepov za začasno znižanje cen goriv. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z evra 93 za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Liter bencina je medtem z evra 76 za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 20:45 v Stožicah v drugem krogu Lige narodov gostila Severno Makedonijo. Po remiju brez golov Škotsko si Slovenija želi zmage in izboljšanja forme, saj je na zadnjih 11 tekmah zmagala le enkrat.
1: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
2: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
3: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
4: Obe sta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
5: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
6: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
7: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
8: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
9: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj. Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober. Dejan Vunjak. Vzrok. Drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober. Modrijani. Ansambl Stil. Ines Erbus in ansambl Odlom.
12: Vstopnice. Petrol in Entrio.
11: Oktoberfešta Juršinci.
13: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
14: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
15: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
16: Nekaj minut čez deseto na tale torek pa vam kmalu zavrtimo enega večnega frajerja, ansambel Stanka Petriča. Belo obleko si že nosila, no za začetek pa ansambel Galama in Kurja.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani pa okvarjeno vozilo ovira promet. Pretežno jasno bo, v deli Primorske bo pihala šibka burja, temperature se bodo gibale od 19 do 23, na Primorskem do 26.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Vlada je in bo tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje, zato so lahko državljani brez skrbi, je danes v državnem zboru poudaril predsednik vlade Janez Janša, ki pa dodaja, da se je treba zavedati, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati.
4: Smo pač tukaj zgolj v neki situaciji, ko vlada lahko reagira z inštrumenti, ki jih ima na voljo, pa še ti so deloma omejeni z pravili evropskega skupnega trga. Tukaj bo prišlo do sprememb, blažila se bo ta energetska draginja, ko na evropski ravni, kot tudi v Sloveniji vlada itak že reagirala.
3: Tako Janša. Vlada je ob rebalansu državnega proračuna zagotovila, da bo primanjkljaj države letos pod 3% BDP, krati pa napovedala nadaljne ukrepe za vzdržnost javnih financ. Rebalans vključuje predvsem višje izdatke za zakonske obveznosti, obrambo ter črpanje evropskih sredstev. Letališče Catania na Siciliji je sinoči po tridnevni prekinitvi zaradi vulkanskega pepela iz Etne znova obnovilo delovanje.

0: stanovanje, vendar so morali lete na njem danes znova ustaviti. Ukrep velja do popoldneva, promet pa so ustavili po opozorilo pristojni, da so se izbruhi pepela iz Etne znova okrepili.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
4: Super sreda, super cena.
2: Bliža se Presta Fest 2026.
5: Čakajo vas akcijske cene pijače, hrana z bavarskim pridihom, slavnostna otvoritev dogodka Zgodbo Vodice ob 18. in žur z DJ Zormanom.
2: V soboto, 3. oktobra v dvorani kulturnega doma Vodice. Vstop prost, neobvezen dress code, virndl in lederhosen.
1: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Anki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Marta, kam pa kam?
3: V Avtotehno Vis grem.
2: Imaš nastop?
3: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Naj ti gre delo lažje od rok.
5: Frajer Radio je sta.

0: česar ti zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga? Pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: vedno že gledat, kaj te bom zvilca učven stak.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
5: Trenutno na cestah ni večjih posebnosti. Popoldne bo večinoma jasno, s temperaturami od 19 do 24, na Primorskem se bo ogrelo do okoli 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan pa bo podobno toplo kot danes.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premier Janez Janša je danes odgovarjal na poslanska vprašanja. V svojih odgovorih je med drugim poudaril, da bo vlada tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje, tako da so lahko državljani brez skrbi, ker uporaba drog med mladimi po njegovih besedah narašča, pravosodje pa ni učinkovito pri pregonu najtežjih oblik kriminala povezanih z drogo, Janša zdaj računa na skok.
6: Jaz pričakujem, da bo ta nova institucija, ki nastaja, to vzela kot enega od srednjih problemov. Se s tem spopad. V dobro in korist vseh nas, naše prihodnosti in

0: naše mladine in jaz upam, da se pri tem ne bomo delili.
1: Na vprašanje Roberta Goloba glede Gaze pa je Janša spet odgovoril, da po mednarodnem pravu tam ni šlo za genocid.
0: Lahko govorimo o civilnih žrtvah, lahko govorimo o kršenju Ženevske konvencije, lahko govorimo o marsičem, pa ne samo v Gazi, o genocidu pač ne moramo.
1: Odločiti se morate, ali boste presegali na politično govorico ali na mednarodno pravo, je ob tem še Janša pozval Goloba. Lani smo v Sloveniji zavrgli skoraj 171 tisoč ton hrane. Največ, kar 44% so jo zavrgla gospodinstva. To pomeni, da je vsak Slovenec doma v povprečju zavrgal 35 kilogramov hrane, od tega je bilo 12 kilogramov hrane še užitne. Pa še v nenavadnem prizoru na avstralski plaži, tam je na obalo naplavilo truplo kita, ki je zaradi močnega vonja privabilo več morskih psov, med njimi je bil tudi približno 5 metrov dolg veliki beli morski pes. Zaradi nevarnosti so pristojni zaprli več kilometrov dolgo plažo.
2: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Bliža se Presta Fest 2026.
4: Čakajo vas akcijske cene pijače, hrana z bavarskim pridihom, slavnostna otvoritev dogodka Zgodbo vodice ob 18. in žur z DJ Zormanom.
3: V soboto, 3. oktobra v dvorani kulturnega doma Vodice. Vstop prost, neobvezen dress code, dirndl in lederhosen.
5: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
6: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje drugje tudi?
7: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
8: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
9: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost. Od 29. septembra, samo na kanalih Eurospin Slovenija.
10: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
11: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
12: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
11: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Se naše pravljice.
14: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
13: Med nami jo živijo.
15: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
16: Noben šiht ni predolg.
17: Če igra.

Ok, študenti, fak se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvi.

0: jim še ne bo dovolj,
1: DJ domači, en šator, en odr
0: in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja.
1: Največja študentska veselica, Radio Frajer, prvi na vasi,
0: v mestu in na študentskih žurih.

0: dvigne razpoloženje.
1: Narodno, zabavno, frajersko.
2: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
3: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
2: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
2: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
5: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
6: Na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Snebrje proti Mariboru je promet oviran zaradi nesreče. Na primorski avtocesti sta pred Črnim Kalom proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprta dva prometna pasova. Pozorni bodite med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, tam pešci ovirajo promet. Popoldne bo večinoma jasno, s temperaturami od 19 do 24, na Primorskem se bo ogrelo do okoli 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan pa bo podobno toplo kot danes.
5: Frajerske novice.
6: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes bo znano, ali bo Tadej Pogačar po hudi poškodbi še letos tekmoval, čeprav je njegova ekipa jasno sporočila, da se po hudem padcu na Vuelti letos ne bo več vrnil na dirke, se zgodba zdaj očitno obrača. Po poročanju španskega časnika El País naj bi Pogačar vodstvo ekipe prepričeval, naj mu dovoli nastop na nedeljskem evropskem prvenstvu v Sloveniji. Končni seznam tekmovalcev bo znan danes. Dogajanje v Romuniji dokazuje, da se je romunsko pravosodje odzvalo, slovensko pa se v petih letih ni je odzivo na domnevno pridržanje direktorja družbe Geni Soncem, Gregorja Hudohmeta v Romuniji, zaradi zahtevane skoraj polmilijonske podkupnine, danes dejal premier Janez Janša.
7: Da, jaz upam, da je zdaj tudi tistim, ki so tišča glavo pesek zadnjih pet let, jasno, ne, da tukaj ni šlo za neke politične obtožbe, ne, ampak da gre za kriminalna dejanja, ki jih je treba resno obravnavati, da gre tukaj za ogrožanje slovenskih financ, ker gre za denar iz pač državnega podjetja.
6: Janša je še pozval k preiskavi. Občina Vodice pa je na Facebooku sporočila, da so neznanci vdrli v športno dvorano, ki je še v gradnji, jo poškodovali in med drugim okradli okoli 400 metrov bakrenih kablov. Po prvih ocenah je nastalo za okoli 30 tisoč evrov škode.
5: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
8: Naturete. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne, domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturete.
9: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober. Dejan Vunjak. Vzrok. Drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober. Modrijani. Ansambl Stil. Ines Erbus in ansambl Odlom.
10: Vstopnice. Petrol in Entrio.
9: Oktoberfešta Juršinci.
11: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
12: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu. In razkrito skrivnost. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
13: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
14: Angleščina, francoščina, 5.
13: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
15: Hofmann stroj je med lepo.
16: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
17: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
9: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. razstave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte!
0: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
18: Marta, kam pa kam?
19: V Avtotehno Vis grem.
18: Imaš nastop?
19: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
20: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
21: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
20: Internorm. Evropska številka 1 za okna.
22: Noben šiht ni predolg.
23: Še igra.

0: ti zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga? Pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprt skrajno desni prometni pas. Cesta Nova Gorica-Tolmin je zaradi nesreče zaprta pri Doblarju. Popoldne bo jasno, v delih Primorske bo pihala šibka burja, tam se bo ogrelo do 26, drugod so temperature od 19 do 24. Tudi jutri bo precej jasno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan bo podobno toplo kot danes.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Lek je danes v Lendavi odprl novi visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila, biofarmaceutika. Gre za 400 milijonov evrov vredno investicijo, kar je največji lekov projekt doslej in ena največjih tujih naložb v Sloveniji. V centru je že zaposlenih več kot 300 ljudi, večina iz regije. Na otvoritvi biofarmaceutike je bil tudi minister za zdravje Tadej Ostrc.
4: Odpiramo objekt, ki ni pomemben le za Lendavo, Pomurje ali Slovenijo, temveč predstavlja pomemben prispevek k krepitvi odpornosti in zanesljiveški preskrbi pacijentov v celotni Evropski uniji.
3: Na eni od slovaških osnovnih šol pa je danes zjutraj učenec izvedel napad. V njem je umrla ena učiteljica, druga je bila poškodovana, poškodbe je utrpel še en učenec. V Franciji pa so se dijaki spopadli s policijo. Zaradi slabih razmer v šolstvu že od prejšnjega tedna blokirajo nekatere srednje šole, pred vhodi pa zažigajo smetnjake. Mladi Francozi protestirajo proti prenatrpanim razredom, slabim urnikom in pomankanju učiteljev. Razkrinkali so združbo, ki je po Evropi prodala več kot milijon rabljenih mobilnikov, kot da so novi. Operacijo, ki je potekala v številnih državah, je usmerjal Urad Evropskega javnega tožilstva. Za spektakularen začetek tedna mode v Parizu pa je poskrbela glasbena legenda Celine Dion. V soju Eiffelovega stolpa se je sprehodila po modni brvi znamke L'Oréal Paris ter obiskovalce navdušila svojo uspešnico I'm Alive.
5: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje le popoln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro vložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: stroškov. Wow! Big Bang!
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Špan festival mobilnosti.
3: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
2: Špan festival mobilnosti.
3: Predstavitev vseh storitev Špan centra mobilnosti ter druženje in zabava.
2: Špan festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
3: 2. oktobra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
0: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober. Dejan Vunjak. Vzrok. Drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober. Modrijani. Ansambl Stil. Ines Erbus in ansambl Odlom.
4: Vstopnice. Petrol in Entrio.
0: Oktoberfešta Juršinci.
5: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
6: Predsednik. Ne, poslanci itak.
7: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
8: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
9: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu. In razkrito skrivnost. Od 29. septembra, samo na kanalih Eurospin Slovenija.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Hello, hello.
14: Ojla.
13: Ja, na Radio Frajer ste, v tvoji družbi pa sva Ivana in Teja.
14: Tako.
13: In kot zmeri vam postreževa samo dobro slovensko glasbo. Ne bomo vas pustili na cedilu, ne bomo vas pustili brez muzike.
14: No, kaj nas čaka, Ivana?
13: Ja, čaka pa nas same dobre pop dizajn za treskan sem vate in še pred njimi Rauberi Ovozenca in še pred njimi ansambl Simona Gajška Polke za žur.
14: Uživajte.

0: Dobar dan.
1: Hello, hello.
0: Ja, dragi naši, torek je 29. september in Teja, a veš, da sem danes za tebe spet proštimala sama zabavna dejstva.
1: Ja, ko pa spet, no.
0: Ja, lej, o živalcah je nekaj zanimivega.
1: A spet kašni pajki pa kače?
0: Podobno, res tako luška nabitja.
1: Aha, ok, se pravi ne pajki in ne kače.
0: Ne pajki, tako. Morske vidre med počivanjem na vodi včasih oblikujejo skupine.
1: Ja.
0: Ne vem, če si vedela, no. Se oprimajo druga druge ali pa morskih alg in to je v bistvu namen ta, da jih tok ne odnese stran.
1: Se pravi, skup se držijo zato, da se ne zgubijo revčke.
0: Ja, lahko bi rekli, tak nekak, ja.
1: Se pravi, si to je dost podobno, kot kakšen večer mi s kolegicami, a veš, ko se držimo za rokice ena druga, zato da nas ne odnese kam to po svoje.
0: Aha, ok, sem ja, jaz bi rekla, da je razlog malo drugačen.
1: Ja, mislim definitivno, da je razlog drugačen, vsi vemo, vsi smo že dost stari. Da vemo, kakšen je razlog, vsi smo že blitava, ampak pač kakorkoli, to je debata za drugi, če mislim, da je zdaj le cajt, da spustimo spet mečken glasbe, ne? Tako. Ivana, kaj zdaj le pride?
0: Ja, zdaj le pridejo pa firbci in

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvi.

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Radio pa skrbi za pravo štimungo.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Pozor, predmeti na vozišču ovirajo promet na Štajerski avtocesti, na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti, tam je promet oviran pred počivališčem Dul ter pred priključkom Novo mesto Zahod proti Novemu mestu. Tudi na Primorski avtocesti je promet oviran in sicer na voznem pasu med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Tam nastaja zastoj. Nesreča se je zgodila na cesti Nova Gorica-Tolmin, ta je zaprta pri Doblarju. Nesreča tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici, zaprt je prehitevalni pas.

0: pred priključkom Ljubljana vzhod proti Malencam, na ljubljanski zahodni obvoznici pa se je nesreča zgodila na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Popoldne bo jasno, v delih Primorske bo pihala šibka burja, tam se bo ogrelo do 26, drugod so temperature od 19 do 24. Tudi jutri bo precej jasno vreme, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan bo podobno toplo kot danes.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Farmacevtska družba Lek je danes v Lendavi odprla novi visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila Biofarmacevtika. S 400 milijoni evrov gre za največjo naložbo v zgodovini Leka in eno največjih tujih investicij v Sloveniji, ki prinaša 300 delovnih mest. Predsednica države Nataša Pirc-Musar pa se je odzvala na izjavo premijeja Janeza Janše, ki je danes v državnem zboru dejal, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida.
2: Težko poslušam izjave, ko nekdo reče, saj ni še nobeno sodišče ugotovilo, da za genocid gre. Pri genocidu ne gre tako. Treba ga je prepoznati takoj in preprečiti. In večkrat sem že povedala ta stavek. Če nekaj izgleda kot raca, hodi kot raca in se oglaša kot raca, potem je pač raca. Definicija genocida je po mednarodnem pravu kristalno jasna.
0: Nekdanje ljubljanske avtobusne postaje ni več. Približno 62 let od odprtja so v sklopu obsežnih infrastrukturnih del objekt dokončno porušili. Nova postaja bo zrasla ob Vilharjevi cesti, do takrat pa je začasno urejena ob Masarikovi.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte! Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni je treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Vkus pove vse. Natureta.
3: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
4: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
5: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.

0: Wow, Big Bang.
1: Se naše pravljice.
2: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
1: Med nami jo živijo.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
2: Ne vem, za vsako državo ena.
1: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
3: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
4: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
5: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: To je res Radio Frajer, je pa tudi torek, ura pa je nekaj minut čez tretjo.
7: Hello, hello.
6: Ojla.
7: Ja, zdaj pa na

0: Radio Frajer.
1: Hej.
2: Ojla.
1: Ej, Ivana, veš, da tvoje telo trenutno dela nekaj, česar ti sploh ne opaziš.
2: Čaki, mislim, upam, da kuri kalorije, ne?
1: Mislim, kar se tega tiče, ne, glede na to, da jih kurimo tudi v mirovanju, mečka njih kuriš, no, ampak glede na tvoj obseg dela, kaj trenutno delaš,
2: glede to, da sedim, ne, da dela sam jezik.
1: Ti ne gre glih neki najbolj s temi kurjenimi kaloriji.
2: Jaz sem pa že mislila, da bom danes izvedla, da kaj je uporabnega, no, glede kalorij, tudi če sedim, pa če sam govorim, a ne?
1: Mislim, kaj je uporabnega o kurjenju kalorij od mene, boš zelo težko slišala. Ti pa lahko zaupam eno informacijo.
2: Ja.
1: In sicer ustrajno si približuje december, kar pomeni, da boš verjetno še bolj ustrajno začela nabirati kalorije.
2: Uh-huh, pa mislim, da bomo kar, ko bomo tle govorili, vmes kroge delale do mikrofona.
1: No, ampak kakorkoli že definitivno še ni ta prav cajt, da bomo odštevali do decembra. Joj, sem prav vesela, da nobena od nas treh ne ti, ne Lucija, da nobena ni tukaj obsedena s tem decembru, da bi odštevale.
2: Da še ne pojemo božičnih komadov, ne?
1: Ne. Mislim, da še ni čas za božične, ampak dejmo se prepustiti kašni drugi. Katero bomo zdaj slišali, Ivana?
2: Zdajle pa bomo slišali Mladi Asi z baritonom na vrhe. In čuje se, kot da oni kurijo kalorije, ne? Če vzame bariton
1: podrejo. Veliko boljšk.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu. 4

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio. Prvi na vasi in
1: to je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj.

0: Nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodnji obvoznici pri priključku Ljubljana vzhod proti Malencem. Na zahodnji obvoznici pa je zaprt prehitevalni pas pri priključku Brdo proti Kozarjem zaradi nesreče. Promet je oviran tudi na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju. Predmeti na vozišču ovirajo promet na dolenski avtocesti med priključkom Bič in pokritim okopom Medvedjek proti Novemu mestu. Zaradi popodanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji tudi na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan bo od 19 do 23 stopinj, na Primorskem se bo ogrelo do 25. Tudi v četrtek in petek se bo nadaljevalo po večini sončno vreme.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premier Janez Janša je danes odgovarjal na poslanska vprašanja. V svojih odgovorih je med drugim poudaril, da bo vlada tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje, tako da so lahko državljani brez skrbi, ker uporaba drog med mladimi po njegovih besedah narašča. Pravosodje pa ni učinkovito pri pregonu najtežjih oblik kriminala povezanih z drogo. Janša zdaj računa na skok.
2: Jaz pričakujem, da bo ta nova institucija, ki nastaja, to vzela kot enega od srednjih problemov. In se s tem spopadlo. V dobro in korist vseh nas, naše prihodnosti in naše mladine. In jaz upam, da se pri tem ne bomo delili.
0: Na vprašanje Roberta Goloba glede Gaze pa je Janša spet odgovoril, da po mednarodnem pravu tam ni šlo za genocid.
2: Lahko govorimo o civilnih žrtvah, lahko govorimo o kršenju Ženevske konvencije, lahko govorimo o marsičem, pa ne samo v Gazi, o genocidu pač ne moremo.
0: Na to se je že odzvala predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je dejala, da zelo težko posluša izjave, ko nekdo reče, da še ni noben na sodišče ugotovilo, da gre za genocid, tega je treba prepoznati in takoj preprečiti, je še poudarila. Lek je v Lendavi danes odprl novi visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila Biofarmaceutika. Gre za največjo naložbo v zgodovini Leka in eno največjih tujih investicij v Sloveniji, ki prinaša 300 delovnih mest. Celjski župan Matija Kovač bo na lokalnih volitvah spet kandidiral za nov mandat, med prednostnimi nalogami izpostavlja stanovanja, mobilnost, izobraževanje in gospodarski razvoj. Naši nogometaši bodo zvečer v Stožicah igrali drugo tekmo v Ligi narodov, pomerili se bodo s Severno Makedonijo, tekma se bo začela ob 20:45.
3: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kisla zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
4: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
7: Špan Festival mobilnosti.
8: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
7: Špan Festival mobilnosti.
8: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
7: Špan Festival mobilnosti. Baby, pridruži se. Turiti.
8: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.

0: Snowmonkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
3: Ne.

0: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
1: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
2: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
3: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
4: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Dobar dan.
7: Hello, hello.
6: Ja, dragi frajer in pa frajerke, torek je, ura pa je nekaj minut čez četrto.
7: Ja, kar pomeni, da je prav cajt za par lušnih komadov. Gorsko rožo bomo slišali še pred tem poskočne in gade, ko runda pade. Zdaj je tudi ta prav cajt, da če ste lih za šankom svojimi kolegi, ja pa še vi stisnete za eno, ne? Firbci pa pride za začetek. A lahko. Lahko.

0: Hello, hello.
1: Ojla.
0: Evo, na Radio Frajer ste v družbi Ivane in Teje.
1: Ja,
0: in ne boste verjeli, kakšen hobi ima Ivana. Ivana ima hobi, da med pauzami zbira neke članke in tudi zdaj je prišla do enega, sicer mi še ni zaupala, kaj točno ta članek povedal, ampak bomo zdaj razvedala, ne?
1: V glavnem, najdla sem res nekaj zelo zanimivega. Tatinska koala je s svojimi pojedinami evkaliptusa povzročila za več kot 3000 evrov škode.
0: V mašinu.
1: Ja.
0: Se pa orangi najedla.
1: Ja, mislim, res v Brisbaneu, ne, so v rastlinjaku iskali krivca za več 1000 pogriženih sadik evkaliptusa. In pa sumili so, ne vem, različne živali, karkoli. In pol so enkrat pri gosti, a ne, to preljubo koalco zalotel, ker je bila tukaj sita, da se hobi premikala.
0: Mislim, se jaz verjamem, da so bili jezni, sploh kot 3000, sploh pač denarja ni imal, a ne, ni imal. Ampak jaz si ne morem zameriti. Jaz, če bi bila žival, bi verjetno bila koala. Ali pa panda.
1: Glej odle na slikci.
0: Res je luškana.
1: Res je luškana.
0: Kako bo zameril takvemu lepemu bitju?
1: No, ampak imam pa še eno zanimivo dejstvo o koalah.
0: Ja.
1: No, njihovi otisi, prsni otisi, so presenetljivo podobni človeškim.
0: A jo?
1: Ja.
0: V mašina zanimiv, se pravi, če kjer krade, lahko enem koalo pripele sabo, pa njene prsne otise puša okoli. Pa nikoli ne bodo porajtali, da je bil.
1: Točno to, pa bojo zato obtožili, ne vem, človeka.
0: Tako da, so krgajsne. Po mojem ne. Ma meni so luškane.
1: Luškane,
0: lej, brejati, ampak, lej, konc dobro, vse dobro. Pač ja, ti znar, dnar se bo za važno, da je bila koala srečna, pa sita.
1: No, midve pa za enkrat ukradeva samo še nekaj minut za dobro glasbo.

kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja. Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo na trip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici pri priključku Brdo proti Kozarja. Okvarjeno vozilo je na dolenjski avtocesti in ovira promet med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri Novega mesta. Na štajerski avtocesti je zastoj med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Mariboru, zastoj na cestah Lesce Bled in Izola Strunjanov v obe smeri. Zaradi popodanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan bo od 19 do 23 stopinj, na Primorskem se bo ogrelo do 25. Tudi v četrtek in petek se bo nadaljevalo po večini sončno vreme.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na spletu se širi prevara z lažnimi energetskimi subvencijami. Storilci želijo pridobiti osebne in bančne podatke. Pristojno ministrstvo ob tem opozorilo.

0: opozarja, naj uporabniki na povezave ne klikajo in podatkov ne vnašajo. Mariborski urgentni zdravniki pa opozarjajo na nevzdržne razmere, zaradi pomankanja kadra so preobremenjeni, našteli so še vrsto drugih težav, od države zahtevajo takojšnje ukrepanje. Parlamentarni odbor za finance je danes podprl predlog rebalansa državnega proračuna. Opozicija je predlagala več dopolnil, vendar jih je koalicija zavrnila.
1: Rebalans je bil potreben predvsem zato, ker se je v času od sprejetja sprememb državnega proračuna do danes spremenila finančna in gospodarska slika države, nastale so nove obveznosti in med drugim je prišlo tudi do reorganizacije vlade.
0: Tako državna sekretarka Kristina Šteblaj. Minister za šolstvo Borut Rončevič pa je ob začetku novega študijskega leta poudaril pomen znanja, razumevanja sveta in kritičnega presojanja informacij. Vsem je zaželel uspešno in ustvarjalno študijsko leto. Slovenske univerze sicer tudi letos uvajajo nove študijske programe, med drugim z področja biofarmacije, bioinformatike, bioekonomike, lesarstva, pa tudi študijski program razvoja videoiger in razširjenih resničnosti.
2: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Marta, kam pa kam?
5: V Avtotehno Vis grem.
4: Imaš nastop?
5: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
7: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
8: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
9: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
10: Ati, mami, daj se bomo smuča.
11: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z vpisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.
12: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
11: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
13: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
14: Super sreda, super cena!
11: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
15: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
16: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje drugje tudi?
17: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
18: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
19: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
18: Internorm. Evropska številka 1 za okna.
20: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
21: Hello, hello.
22: Ojla.
21: Evo, ura je nekaj minut čez peto, v tvoji družbi pa sva Ivana in Teja.
22: Tako, in zdaj le vam za spomin na noč Modrijanov zavrtima eno njihovo večno. Modrijani in valček mladih dni.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu.

0: Maše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo
1: to je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Zastoj je na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Mariboru, pa tudi na cesti Izola Strunjano v obe smeri. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Na ljubljanski vzhodni obvoznici pa promet zaradi nesreče poteka samo po enem pasu pred razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Čez dan bo od 19 do 23 stopinj, na Primorskem se bo ogrelo do 25. Tudi v četrtek in petek se bo nadaljevalo po večini sončno vreme.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Specializirano tožilstvo je v preiskavi prometne nesreče, v kateri se je poleti poškodovala predsednica republike Nataša Pirc-Musar, potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, ni pa še sprejelo odločitve o tem, ali bodo sprožili kazenski pregon ali pa se bodo odločili za tako imenovani odloženi pregon, je danes poročal Radio Slovenija. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je podala odstopno izjavo. Razlogov za odstop z tega mesta ni razkrila, prav tako ne, ali se bo vrnila v poslanske klopi demokratov. To je sicer že druga državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, ki je odstopila z funkcije. V zadnjih dneh so se pojavila ugibanja, da bi se Tadej Pogačar po hitrem napredku pri okrevanju vendarle lahko pojavil na domačem evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki bo med 2. in 7. oktobrom potekalo v Sloveniji, a presenečen ne bo, po poročanju španskega časnika AS, v Pogačarjevi ekipi ustrajajo pri prvotnem načrtu, prvi kolesar sveta se bo tako na dirke vrnil šele v naslednji sezoni.
6: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak

0: ni treba razlagati. Okus pove vse. Na to rete.
1: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
4: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
5: Angliščina, francoščina... Pet?
6: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
7: Špan festival mobilnosti.
8: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
7: Špan festival mobilnosti.
8: Predstavitev vseh storitev Špan centra mobilnosti ter druženje in zabava.
7: Špan festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Turiti.
8: 2. oktobra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
9: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
10: Mir?
9: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
11: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
12: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
13: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku, kje pa?
16: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Mater.si.
1: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
2: Hofmann stroj je med lepo.
3: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
4: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Ura je prava, pa da se vam Ivana in Teja zopet oglasiva z frajerskega studija na tale torek. Ura je nekaj minut čez šesto in je noč, počasi gremo, ne?
6: Ja, fajn bo. Fajn je vedeti, da gremo počasi tudi medve domo. Ampak noč ne de, tudi če se jaz pa Ivana od vas do jutr poslavljava. Mm-hmm. Z vami ostaja sama dobra glasba, za začetek pa ensambel Unikat in greva počasi.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvi.

za vse, ki jim še ne bo dovolj. DJ domači, en šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na gorenjski avtocesti med predorom Karavanke in priključkom Jesenice Zahod proti Ljubljani promet poteka po enem pasu. Tudi sreda bo po večini sončna, dnevne temperature od 19 do 23, na Primorskem se bo ogrelo do okoli 25 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Lek je danes v Lendavi odprl novi visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila, biofarmaceutika. Gre za 400 milijonov evrov vredno investicijo, kar je največji lekov projekt doslej in ena največjih tujih naložb v Sloveniji. V centru je že zaposlenih več kot 300 ljudi, večina iz regije. Na otvoritvi biofarmaceutike je bil tudi minister za zdravje Tadej Ostrc.
3: Odpiramo objekt, ki ni pomemben le za Lendavo, Pomurje ali Slovenijo, temveč predstavlja pomemben prispevek k krepitvi odpornosti in zanesljiveški preskrbi pacijentov v celotni Evropski uniji.
2: Na spletu se širi prevara z lažnimi energetskimi subvencijami. Storilci želijo pridobiti osebne in bančne podatke. Pristojno ministrstvo ob tem opozarja, naj uporabniki na povezave ne klikajo in podatkov ne vnašajo. Naši nogometaši bodo zvečer v Stožicah igrali drugo tekmo v Ligi narodov, pomerili se bodo s Severno Makedonijo, tekma se bo začela ob 20.45.
4: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
5: Obe sta v sredo, še posebej druga.
4: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
6: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober. Dejan Vunjak. Vzrok. Drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober. Modrijani. Ansambl Stil. Ines Erbus in ansambl Odlom.
7: Vstopnice. Petrol in Entrio.
6: Oktoberfešta Juršinci.
7: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
6: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: avtomater.si.
1: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
2: Ati, mami, daj se vama smuča!
0: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z vpisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Če boli, ne čakaj. Pridi v medij.

0: brisalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
1: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
0: Bliža se Presta Fest 2026.
2: Čakajo vas akcijske cene pijače, hrana z bavarskim pridihom, slavnostna otvoritev dogodka Zgodbo vodice ob 18. in žur z DJ Zormanom.
0: V soboto, 3. oktobra v dvorani kulturnega doma Vodice. Vstop prost, neobvezen dress code, dirndl in lederhosen.
3: Frajersko popovdne, ga samo z muziko, ki naredi dan boljši, kilometr.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu.

zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 večer v velikem kredit.

vse, ki jim še ne bodo dal, DJ domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.